0: تبدیل می دهد. در طول چند ده ساله اخیر میلیون ها نفر در منطقه از وضعیت شدید ناامنی آب رهایی یافتند. با وجود این شدت گرفتن شرایط شدید اقلیمی بسیاری از منطقه های آسیا و اقیانوس آرام را که قبلا دارای ذخیره های فراوان آب شمارده می شدند وادار نموده است که به فشار محلی آب روبرو گردند و کشورهای علاقه از آب تنکسی می کشیده را به سطح شدید ناامنی آب کشانند. دیروز کمیسیه اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوس آرام یعنی اسکاپ و حکومت جمهوری تاجیکستان نشست آمادگی منطقه آسیا و اقیانوس آرام را به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 یک جا برگزار نمودند. کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در یک جای با دایره وسیع جانب های منفیت دار پیشرفت ها چالش ها و امکانیت های مربوط به شش موضوع انتخاب شده برای مکالمه های اینتراکتیوی کنفرانس آب سازمان ملل متحد آید به آب در سال 26 را بررسی نمودند. بعضی اصالت های کلیدی برجسته گردیدند. یعنی اول ما باید نابرابری های استوار در دسترسی به آب و خدمت رسانی بهداشتی میان منطقه های جغرافی دهات و شهر اینچنین فرقیت های گندری را برطرف نماییم. سپس به ما روش های همدیگر همگیرا ضرورند که آب را با مسئله های تندرستی، امنیت آزوکاواری، انرژتیکا، اکوسیستم ها، اقلیم و کاهش خطر آفت ها پیوند داده با نظر همجانبه از سرچشمه تا بحر عملی گردند. همچنین به ما نیات های قوی تر، معلومات بهتر و اداره کنی فراگیرتر ضرورند. علاوه بر این باید همکاری میان سرحد ها، بخش ها و جانب های منفیت دار تقویت داده شده. مسئله آب به طور سیستمی در روند های بین حکومتی بالا گذاشته شود. نیاید ضرور است که مبلغ گذاری انتقال تکنولوژی و تحکیم اقتدارها صورت بخشیده شود. من مطمئنم که نتیجه های نشست دیروز محتوای این کنفرانس غنی گردانیده با محاکمات در کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 سهمی مهمی منطقوی خواهند داشته. آلی جنابان، و آخری ما مرحله کلیدی در راه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد آید به آب در سال 2026 می باشد و ما باید این فرصت مهم را استفاده بریم تا برای یک چارابینی واقعا تاثیر بخش و نتیجه مند در آخر سال اینچنین در سال 2028 در پایان ده ساله عمل زمینه استوار گذاریم. تشکر میکنم از توجهتون.
1: We express our sincere appreciation to the United Under Secretary General Mr. Midas
2: Alisarmida
1: and participation in today's conference.
2: Ташакур барои иштирок дар конференция имрӯза. Now, hello, ma'am, mehom суханро ба
1: United Nations Professor Shilize Marwala.
2: Professor Shilize Marwala. دانشگاهی سازمان ملل متحد محترم پرزیدنت امومالی رحمان جناب عالی محترم خواهر رسول‌زاده و خانمان و جنابان برای من مایه افتخار بزرگ است که در مراسم افتتاح کنفرانس چهارم سطح بلند بین المللی اوید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار در دوشنبه با شما همراه هستم. اجازت فرمایید در آغاز اظهار قدردانی صمیمی خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و به جناب عالی پرزیدنت امامعلی رحمان برای راهبری برجسته و دوربینانه که روزنامه جهانی آب را پیش برده دیپلماتی آب را در نظام سازمان ملل متحد به سطح بلند برداشت بیان می نمایم. مخصوصا از اعلان جایزه نوی سالانه اوید به دیپلماتی آب از جانب جناب عالی پرزیدنت رحمان استقبال می نمایم. این جایزه که مشترکان از جانب جمهوری تاجیکستان و اینستیتوت سمم اوید به دانشگاه оид ба муҳити зист ва тандурустӣ таъсис дода шудааст ва ҳама сола дар рӯзи дониш аз ҷониби ҷаноби олии президент тақдим мегардад. Бозгӯи ӯҳдадории деринаи тоҷикистон ба масъалаи об ҳамчун платформаи ҳамкорӣ, муколама ва пешрафти муштарак мебошад. Дар тӯли ду даҳсолаи охир ҷумҳурии тоҷикистон тавассути ташаббусҳои бунёдкорона ва таърихӣ, аз ҷумла соли байналмилалии оби ширин, даҳсолаи об барои ҳаёт, соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, даҳсолаи амал об барои рушди устувор ва охиран соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо роҳбарии истисноии ҷаҳониро нишон додааст. Тавассути ин талошҳо тоҷикистон пайваста аҳамияти об, устувории иқлим ва ҳамкориҳои байналмилалиро дар сатҳи ҷаҳонӣ баланд бардоштааст. Ҷанобони олӣ, мо дар як лаҳзаҳои муайян кунанда ҷамъ омадем. Танҳо чанд рӯз қабл
3: One message was unmistakable.
2: Дар Токио донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид ифтихор дошт, ки дабири кулли СММ ва аъзои шӯрои роҳбарони системаи иҷроияро мизбонӣ намуд. Дар он муҳокимот як паём комилан возеҳ буд. Об ҳоло дар маркази рӯзномаи ҷаҳонӣ қарор дорад бо робитаи мустақим ба иқлим, амнияти озуқаворӣ, устувории иқтисодӣ, рушди устувор ва сулҳ. Дар тамоми низоми донишгоҳи СММ, институтҳои мо таҳқиқоти пешрафтаи илмиро дар соҳаҳои устуворӣ, иқлим, экосистемаҳо ва идоракунӣ пеш мебаранд. Дар ин замина институти СММ оид ба об, муҳити зист ва тандурустӣ таҳти роҳбарии каве мадани нақши пешбарро на танҳо дар дохили низоми донишгоҳи СММ, институти СММ, балки дар тамоми низоми Созмони Милали Муттаҳид иҷро менамояд. Тавассути иштироки худ дар раванди оби ООН ва СММ ва равандҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ, донишгоҳи мо ба он мусоидат мекунад, ки илм дар маркази қабули қарорҳои байналмилалӣ қарор гирад. Дар замоне ки амалҳои ба далелҳои илмӣ асос ёфта, ба таври таъҷилӣ заруранд. Кори муҳими охири он як воқеиятро равшан месозад, ки сиёсатгузорон дигар наметавонанд онро нодида гиранд. Мо ба давраи муфлисшавии ҷаҳонии об ворид шудаем, ҳолате ки дар он талабот ба об ба таври доимӣ ва сохторӣ аз таъминоти устувор зиёдтар мебошад. Муҳтарам оли ҷанобон, вақте ки об ба таври ҳамкорона ва фарогир идора карда мешавад, он метавонад эътимод, ҳамкории минтақавӣ ва сулҳро тақвият бахшад. Вале вақте ки он нодуруст идора мегардад, метавонад нобаробариҳои амиқтарро кунад, танишҳоро шиддат бахшад ва осебпазириро афзоиш диҳад. Мехоҳам инчунин изҳори қадрдонии самимии худро ба донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон барои мизбонии форуми муҳими дирӯза таҳти унвони таъмини низомҳои устувори озуқаворӣ дар давраи муфлисшавии ҷаҳонии об баён намоям. Ҳангоми нигоҳ ба конференсияи СММ оид ба об дар соли 2026, ки аз ҷониби Сенегал ва Амороти Муттаҳидаи Араб муштарак баргузор мегардад, импульсе, ки дар тавассути даҳсолаи амал оид ба об ба вуҷуд омадааст, бояд акнун ба натиҷаҳои мушаххас, қобили ченшавӣ ва ҳисобдиҳанда табдил дода шавад. Ҳамзамон мо барои мо бояд ба фаротар аз соли 2006 низ назар андозем. Оли ҷанобон, чолишҳое ки дар пеши мо қарор доранд бузургам, вале имкониятҳо низ ба ҳамин андоза бузург мебошанд. Мо илм дорем, мо шарикӣ дорем, мо платформаҳо дорем. Он чизе ки ҳоло ба мо лозим аст, амали даста ҷамоона мебошад. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд, профессор Марвала, барои иштироки шумо, барои сухани шумо. Оли ҷанобон, ҳоло сесия мо ба охир мерасад ва дар пеш моро сесияҳои пленарӣ интизор ҳастанд ва ҳоло ман танаффус эълон мекунам.
1: The nation president of the Republic of Tajikistan, His Excellency Mr. Emomali
2: Rahmon. Janobi Oli, prezidenti Jumhuri Tojikiston ro mo gusel mekunim va shumo ro ba tanaffusi kofe davat menamoyim. Tashakkur.

0: Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Имрӯз дар кохи Сомон конфронси 4-уми байналмилалӣ сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалӣ амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба кори худ оғоз намуд. дар конфронс президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва намояндагони давлатҳои хориҷӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди ҳамкорам Нуралӣ Давлат мешунавем.
1: نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراکداران کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 را به پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه خیر مقدم گفتند. رهبر دولت ضمن سخنرانی خود ابراز نمودند که تایی سالهای آخر تاجیکستان با مقصد در مرکز روزنامه رشد بین المللی قرار دادن مسئله آب یک سلسله تدبیرهای عملی اندیشید.
2: در این جاده کشور ما توسط تشبسهای خود در ساحه آب که از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد همیشه دستگیری یافتند پیوسته تلاش می‌ورزد. جوهر این تلاش های ما از مسئله های بلند برداشتن مقام و منزلت آب ثروت بی‌بهای حیات عبارت است. تاجیکستان همانا جانبدار برخورد متوازن فراگیر و به ثمره عملی نگرانیده شده می باشد. اعلان 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار گواهی واضح کوشش های مشترک ما در این سمت باشد. علاوه بر این برگزاری موفقانه کنفرانس تاریخی آب سازمان ملل متحد در سال 2023 تحت میزبانی تاجیکستان و نیدرلاندیا ضرورت عهده‌داری های جهانی را برای تیزانیدن عملها در ساحه آب واضحا نشان داد.
1: پیشوای ملت ابراز نمودند که با وجود پیشروی ها در موضوع آب جهان هنوز هم با یک زمره مشکلی ها روبرو می باشد که روند نایل شوی به هدف ششمی رشد استوار را دچار کرده است.
2: حالا میلیارد ها نفر آدمان با آب نوشاکی بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شود. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. طبق تحقیقات نوی کارشناسان طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حدی اقل به 25% زیاد می شود و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد.
1: پرزیدنت کشور تاکید نمودند که تا سال 2040 رقم اکنونی مدیریت ذخیره ها تا 80% افزایش داده با این راه شفافیت، ثمرانکی و استواری قبول قرارهای مربوطه را تامین می نماییم. رهبر دولت همچنین جانبداری خش را جهت تکمیل دادن فوند بین المللی نجات ارال بیان نمودند.
2: ما برشت همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم میباده اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهمی آب همیشه کوشش بخل میدیم. تاجیکستان به فوند بین المللی نجات بحری ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی برای بررسی و حل مجموع مسئله های آب به خاطر رشد استوار مینگرد. وابسته به این و با در نظر داشتی مشکلات معاصر و نیازهای کشورهای منطقه ما جانبدار تکمیل ساختار این فوند و در چارچوب آن تأسیس دادن کمیسیه بین دولتی انرژتیکی برای آسیای مرکزی است.
1: پرزیدنت کشور ابراز نمودند که ما جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را در ساحه آب تأسیس دادیم.
2: ما ба мақсади пешбурд ва тақвияти дипломатияи об ва мутаъид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. Ташаккур аз таваҷҷӯҳатон. Хушомадед бориги.
1: баъди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, иштирокдорони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо муаррузаҳои илмӣ баромад намуданд.
2: биёед аз имкониятҳои конфронси имрӯза ҳамчун нуқтаи гардиш дар ҳаллу фасли масоили об истифода намоем. ҳамаи мо масъулияти муштараки муҳим дорем.
1: Нуралии Давлат, Кохи Сомон, Ахбор.
0: ҳамзамон имрӯз дар доираи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар кӯҳи сомон баргузор гардид, иқтидорҳои обиву энергетикӣ ва сайёҳиву шаҳрсозии тоҷикистон ба намоиш гузошта шуд. таври ҳамкорам Сурайёи Сироҷиддин аз макони чорабинӣ хабар дод, дар намоишгоҳ вазорату идораҳои тоҷикистон ва муассисаҳои илмию пажӯҳишии мамлакат, инчунин созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ки самти фаъолияташ ба таъмини амнияти обиву энергетикӣ, бунёди иншоотҳои бузурги обиву энергетикӣ, инчунин ҳифзи муҳити зист ва таъмини амнияти обӣ нигаронида шудаанд, дастовардҳои соҳаро ба намоиш гузоштанд. хусусан дар намоишгоҳ гӯшаи созмондодаи вазорату идораҳои марбутаи тоҷикистон, вазорати энергетика ва захираҳои оби мамлакат, ширкати барқи тоҷик таваҷҷӯҳи иштирокдорони конфронси сатҳи баланди душанберо ба худ ҷалб намуд. дар ин гӯша тарҳи иншоотҳои бузурги гидроэнергетикӣ, нерӯгоҳҳои барқи обӣ, обанборҳо, кулударёҳо ва пиряхҳои тоҷикистон, ки 60% захираи обҳои Осиёи марказӣ аз онҳо ташаккул меёбанд, хеле чашмрас буда, бозгӯи сарзамини обҳои тоза ва кишвари ташаббусҳои глобалӣ будани тоҷикистонро дар соҳаи об ва ҳифзи пиряхҳо бори дигар ба ҷаҳониён, аз ҷумла иштирокдорони конфронси чоруми сатҳи баланди душанбе муаррифӣ намуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Маслубахон Сатториён бо вазири фарҳанги Федератсияи Русия Олга Любимова Борисовна мулоқот намуданд. ҷонибҳо аз ҳамкориҳои мутақобилан судманду фарҳангии ду кишвари дӯст Тоҷикистону Русия ёдовар шуда, таъкид намуданд, ки ин ҳамкориҳо дар оянда беш аз пеш тавсия меёбанд. масоили мухталифи ҳамкориҳои фарҳангӣ дар меҳвари вохӯрӣ қарор гирифт. анҷоми ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: машъал афрӯз.
1: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
0: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
1: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳаду орзуҳоро ба эътимод.
0: машъал афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
1: машъал афрӯз аз радиои Тоҷикистон. Академик Муҳиба Яъқубова, зане ки зиёда аз 50 сол чароғи илмро рӯшноӣ мебахшад. Аммо ин муҳаббат аз куҷо дар замири ӯ туғён кард? Бо вуҷуди сарбориҳои зиндагӣ ва уҳдадориҳои оилавӣ, ин зан чӣ гуна тавонист ба зинаи академикӣ бирасад? Дар кадом ҳолат касби омӯзгорӣ ба соҳибаш нерӯ мебахшад ва ӯро муваффақ мегардонад? Пайгирии ин мавзӯъ дар барномаи имрӯзаи машъал афрӯз. дуруд ҳамватанони азиз. мегӯянд миллате ки омӯзгори асил дорад фардояш ҳаргиз торик намешавад. меҳмони имрӯзаи барномаи мо аз ҷумлаи омӯзгоронест ки бо заҳмат, хират ва садоқаташ на танҳо шогирдон, балки як наслро ба роҳи дониш раҳнамоӣ кардааст. имрӯз дар бораи шахсияте мегӯем ки умрашро ба фурӯзон нигоҳ доштани роҳи маърифат бахшид. зане ки омӯзгорӣ барои ӯ танҳо касб нест, рисолат аст. аз синфхона то саҳнаи илм, аз тарбияи шогирд то парвариши андеша, ӯ ҳамеша талош мекунад то бо дониш, фаҳмиш ва ояндабинӣ шогирдонашро мусаллаҳ намояд. ҳатто илме ки Муҳиба Яъқубова ба дунёи он ворис шуд, содаву осон набуд. аммо бо сабабе ин роҳро интихоб кард ва масъулиятмандона қадам бардошту, ҳамчун устоди муваффақ ва олимаи камтакрор мавқе пайдо намуд.
2: дар соле ки ман мактаба хатм кардам, дар назди ман як масъала буд ки ман бояд ки дар кадом донишгоҳ таҳсил кунаму кадом фана интихоб кунам. ман ки дар оилаи коргарои тиб таваллуд шудагӣ будам, ҳамон вақто апам Мунирахон дар институти тиб мехондан ва ман гумон мекунам ки хай агар ман дохил шавам бо донишгоҳи тиб, ин қатар хоҳишам набуд. акои ман Хомидҷон онкас дар Ленинград мехондан, ҳамчун физхимик будам. баъд мо маслиҳат кардему онкас гуфтан ки ту физикаи нағз медонӣ, математикаи нағз медонӣ, ҳамон биология интихоб кунӣ намешуд барои он ки дар донишгоҳи миллии мо, он вақт бо донишгоҳи ба номи Владимир Ильич Ленин буд, факультети биология алоҳида набуд. геологокати якҷоя мо факультет доштем, будар ҳамҷо. баъд фикр кардам ки хай албатта барои ман табиат хеле наздик буд. ман дӯст медоштам табиата. баъд ҳамон факультет ба ман ҳуҷҷатомо супоридаму донишҷӯи донишгоҳи миллӣ шудам. ва аз якум курс ман фаҳмидам ки ҳамон вақта муаллимҳои хеле донишманд буданд. онҳо биологияи умумие мо ба дарс медоданд, ботаника, зоология. ва дуюм курс хондам ба як муаллимае хеле донишманд буд ва дарси биохимия мо ба пешкаш кардагӣ буд. ҳамон биохимия гӯш кардан баъд ман ҳамон вақт ба худам гуфтам ки бояд ки ман биохимик шудам дар кор, барои он ки биохимия ин як дониши биохимия, дониши ҳама нозикҳое ки дар организми зинда мегузарад. сар карда, агар дар одам нафаскашӣ бошад, агар тоғо хеле дигар процессҳо, агар дар растаниам бошад, агар нафаскашӣ, процессҳои фотосинтезкати вобаста ва ғайра.
1: биохимия илмест нозук, пуррамз ва саршор аз кашфи асрори зиндагӣ. илме ки ҳар ҳуҷайра, ҳар набз ва ҳар нафаси инсонро бо забони илмӣ тавзеҳ медиҳад. омӯзиши чунин фан на танҳо дониши амиқ, балки сабру таҳаммул, муҳаббат ба касб ва маҳорати баланд мехоҳад. академик Муҳиба Яъқубова аз ҷумлаи омӯзгоронест ки солҳои дароз ин ҷаҳони пурмӯъҷизаи илмро ба шогирдон муаррифӣ дорад. ҳатто кафедраи биохимияи факултети биологияи донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои ҳамин зани фидокор таъсис ёфтааст. ӯ аз он устодонест ки сину сол натавонистааст масъулият ва муҳаббати ӯро ба таълим бикоҳонад. имрӯз дар сини 75-солагӣ бо ҳамон садоқат вориди синфхона мешавад, дарс мегӯяд, меомӯзонад ва чароғи маърифатро фурӯзон нигоҳ медорад. این لحظه ما با اکادمیک محبه یعقوبова از نازکی‌های علم بیوخیمیا، از مسئولیت آموزگار، از مشقت یک زن در راه علم، از مهنت تربیه شاگرد و از محبت صحبت میکنیم که بعد از چندین ده ساله نتوانست معلمه را از صنف خانه جدا کند.
2: البته ارگانیزم های زنده با اقلیم با گرد اطرافی در اونجا زندگی میکند تاثیر میکند. انا همین من با یک فکر با آمدم که باید که من همین نوزیکوی باید که در آینده آموزم. برای همین یک کوری کرشیم هم کوری دیپلومیم هم وابسته بود با تاثیر نوری ها با پخته که دکار کردگی بودم. همین کتی من همین یعنی قدر سال وابسته هستم برای فهمیدنی مطابق شدنی ارگانیزم های زنده با پرابلم هایی که وابسته در اون جایی که آنها زندگی میکنند و در اون جایی که آنها وابسته هستند برای اون که اثر کرده و سبزیزاش تو دادن حاصل چطور دیگر گونه ها میشوند. بعد اسپیرانتور داخل شدم. کنید همه قطر سال گذاشته است. هم کاروی اسپیرانتیم، کاروی نامزدیم و کاروی دکتریم وابسته بود با همون اموختنی ارگانیزم های زنده.
1: سلامت باشد معلمه جان. از این اندشه های شما برمی آید که ذوق و شوق آموزگار نسبت به کسبش می تواند که در نهاد یک شاگرد محبت فن را به جوش بیارد. و طوره که شما افزودید ما از همون آموزگار دانش، ملکه و استعداد و مهارت درس گذاریش بود که شما رو به همین فن جلب کرد و چون وارد شدید حواستان، ذوقتان بیشتر شد و کوشش کردید که تمام نازکی های اون موجودات زنده که در طبیعت ما از خصوصا رستنی ها بیاموزید. و امروز شما از اون مهارت چگونه استفاده میبرید مرمه جان؟
2: شاگرده ما کتیم و همین کارو کتیم وابسته هستیم. بعد من یک چیز رو گفتنی هستم که سالای آخر رستنیوش وابش کتی کار میکنیم برای اون که دورواری هایی که خوزر هستن آنها اکثریتش مطابق نیستن برای شفا دادن. برای من تاجیکستان یک لابراتوری کلون می باشد 2500 نمیدی هر رستنی های شفا باش هستن. از آنها فقط 70% برای دورسازی استفاده می برد. ما خوزر همین کورا برسودیم که چیستار می تونیم از خود رستنی های شفا باش خودمو که در تاجیکستان خیلی زیاد هستن توانیم فهمیم که تاثیر خیلی خوبشون برای اون یا وای کسالی ها کسالی های قند کسالی های که وابسته با شوش، کسلیوی وابسته با جگر و غیره غیره. برای من دانش که من داشتم وقتش با اثر شده از زمان وقتی استودنتی علیم فرانسوس گفته که ما چقدر میاموزیم همی قطر نمیدونیم. برای من باید که هر دقیقه ما باید که دانش خودمو زیاد کردن ما در کارو همین دانش ما باید شاگردمو پیشکش کردن ما در کار که علم زنده تواند سالهای سالها استوار باشد.
1: برای یک زن چگونه میسر میگردد برای رسیدن به چنین زینه های بلند در صورتی که او باید هم علم بیاموزد، هم دانش و ملکه خود را سیقل بدهد و هم محیط خانواده را آرام و تازه نگه بدارد و همزمان از عهده تربیه درست فرزندان براید. یعنی وقتی اینقدر مسئولیت ها را برداشت دارد چی طور میتواند که قدم های استوار داشته باشد در راه علم و تواند که چنین موفقیت ها را صاحب گردد؟
2: یکمش من برای پدر و مادرم تشکر میگم که ما هم و ما هم خیلی تربیه دادن که ما 4 نفر بودیم. اکیم هم دکتر علم های شیمی بودن، پروفسور بودن، 20 سال زیاد دکان فکولتیت شیمی دانشگاه بودن. اپیم خدا رحمتی منیره مکسیدن، اون کسی هم دکتر علم های تیب بودن، پیدیاتر بودن، پروفسور بودن. خواری خورده ما منظوره اون کسی هم نمزد علم، کارهای علمی که وابسته با گوش اتولارینگالوگی وابسته هستن. من تشکر میگم که اونها وقتی که ما تربیه دادگی بودن فقط ما به میگفتن که خونیتون دانشتون زیاد کنیتون لیکن آدمگری از دست نتیتون. анамин се хислати ки падару модараму мо ба насиҳат карда гирданд, ман гумон мекунам ки мумкин то охираш аз дастам наомдагӣ бошад, лекин ман як умри ҳамин се вайба ақидем дигар нашудааст. Дуруст савол додед, барои он ки ман роли студентка будам ки ман шавҳар кардам. Аспирантура ба мана духтарчем ҳафт моҳа буд ки ман аспирантура дохил шудам. Дар аспирантура хондам ба бо писардор шудам, дутта фарзанддор шудам. Шавҳарам шоир будан. Ин албатта шоирои донишашу фаҳмишаш хеле мураккаб мебошад. Оила ки ман студенткае будам, оли хеле ҷавон будам, ки ман мутобиқ шуданам дар кор буд, ҳамин байни ҳамин нависандои байни шоиро баи донишу фаҳмишу онҳо ба. Лекин намедонам ё муҳаббат бо дониш, ё муҳаббат бо фарзанд, муҳаббат ба оила, муҳаббат бо гирди атрофе ки ман ба буд, муҳаббати муаллимое ки тавонистанд ман ба донишро пешкаш кунанд, ҳамин тавонист мана ҳамин рӯз ба расон.
3: Шакури зиёд, муаллимаҷон, саломат бошед. Ва тавре шумо афзодед ки барои насли имрӯз омӯзиши растаниҳои зинда, мавҷудоти зиндаи табиат ниҳоят муҳим аст. Ва ҳамин чизро мехоҳам фаҳмидан, муаллимаҷон, ки чӣ ҷолибияте дар табиат ва миёни растаниҳо мавҷуд аст, ки шояд мо бо нигоҳи оддӣ наметавонем онро дарк кунем ва бубинем.
2: این سوال سوال خیلی مرکب میباشد برای اون که اینه فهمیدن و دانستن. البته دانش متخصصو که همین صحابا کار میکنن باید که خیلی دانششو زیاد باشد. برای من سی سال روبری کافیدره بیخیمی تحسیز دادگیم دیم الان کافیدره بیخیمی دانشگو هم شوگردم دوم داد شدین همون دانشوی که اونو با پیشکش کردگیم دم. برای من در اومدن بلیخ دویم шодӣ мекардам ки ман худама бояд ки ҳамин халати сафед пӯшида дарому ҳамин он вақто ба студентҳо ба забони тоҷикӣ ба дарс намедоданд. 80 нафар ҳам гурӯҳи русӣ, гурӯҳи тоҷикӣ якҷоя биохимия гӯш мекарданд. Ман ҳамин хеле тайёрӣ медидам ки бояд ки ҳам забон надоштагиҳо фаҳманд, барои он ки илми биохимия хеле мураккаб мебошад, ҳам барои дониш оно ки забони русия медонану онҳоям гумон накунанд ки мо ҳама чиза фаҳмидем гуфта. Байни шогирдои ман ба профессорҳоям ҳастанд, академикҳо ҳастанд, аъзои академия ҳастанд, роҳбарияти ҳам донишгоҳ ба ҳам роҳбарияти академия ба кор мекунанд. Асосаш вақте ки ту ҳамчун худат ба омӯзгория интихоб мекунӣ, бояд ки ҳамина фикр кардад дар кор ки шогирди ту аз ту камтар намедонад. وای ممکن که از تو زیادتر داند. تو همیشه پیشنهاد کردن در کار که تو نیشش بو زیادتر شود و یک خویشش باشد.
1: اکادمیک موهیبا یعقوبوا زنی که زیاده از 50 سال چراغ علم را روشنایی می بخشد. اما این محبت از کجا در زمیر او طغیان کرد؟ با وجود سربوری های زندگی و عهده‌داری های اویلوی این زن چگونه توانست به زینه اکادمیکی برسد؟ در کدام حالت کسب آموزگاری به صاحبش نیرو می بخشد و او را موفق می گرداند؟ پیگیری این موضوع در برنامه امروزه مشعل افروز. از صدای معلمه احساس کردن ممکن است که علاکای پیری در قلبش را کفته و آژانکا و رخساره های زیبایش را مهمان گشتند. ولی با این وجود نمی تواند از کسب آموزگاری و از سینفخانه و دانشجویان فاصله بگیرد. او استراحت را در تعلیم شاگردان می بیند. با وجود تلاش و خدمت های زیاد در جامعه هنوز هم از خود راضی نیست. می خواهد نسل امروز چنان با دانش تکمیل یافته باشد که در هر قدم ثبات و آرامی کشور و یک دلی و همدیگر فهمی را اندیشه کنند.
2: بی دانش، بی مدنیت، пешрави ҷомеа намешавад. Ҳам маданият ба, ҳам дониш ба, ҳам маориф ба. Асосан мо бояд ки такя кара намудар кор ки ояндаи Тоҷикистон мамлакати хеле пешрав бошад. Фақат талаби ман ки доим дар Тоҷикистон сулҳу амният бошаду якдигар фаҳмӣ бошаду ҳамон илм пеш раваду ҳам дар академияи илмҳо, ҳам дар донишгоҳҳо, ҳам дар дигар соҳаҳо, дар иқтисоду ва ғайра бачаҳои мо набирому абирому илоим барои пешравӣ ҳам худашон самгузор бошанд, ҳам худашон баҳра баранд аз ояндаи Тоҷикистон.
1: برای اکادمیک موهیبه یعقوبова آموزگاری وظیفه نیست. نفس است که با آن زندگی میکند. هر درسی که از دل گفته میشود در دل میماند و هر آموزگاری که عمرش را به علم و تربیه میبخشد خود به مکتب زندگی تبدیل مییابد. فیدوکوری اکادمیک محیبه یعقوبوا ثابت میسازد که محبت به علم و احساس مسئولیت سن و سال نمیشناسد. تا وقتی چنین شخصیت ها در جامعه هستند چراغ معرفت خاموش نخواهد شد و شمع دانش فروزان خواهد ماند. شنوانده های عزیز خاطرسان می شویم که شما برنامه مشعل افروز را در تهیه مؤلف فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. تنسیت و اصوده و همیشه با برنامه های رادیوی تاجیکستان بمانید. خیر.

0: радиои тӯҷики сурро дар ноҳияи данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: корномаи нусратулло махсум намунаи ибрат барои миллат. нусратулло махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. корномаи қаҳрамони тоҷикистон нусратулло махсум фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддуноффари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагиномаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пурифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо нусратулло махсум аст. нусратулло махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. э хушо ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, нусратулло махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. нусратулло махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд, зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон нусратулло махсум яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз муballиғини оташсухан ва аламбардори давлати тозабунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда, ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба нусратулло махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида, дар сохтмони таҳдоби давлати тозабунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан پاینده میماند. این فدایی و احیاگر ملت 1 یولی سال 1881 در دهه چشمه قاضی وادی بیشت آسای رشت به دنیا آمده است. در عین جوانیش به شهرهای قوقند و فرغانه سفر کرده است. نصرت الله مخصوم در دوره انقلاب 1 روسیه در نمایش‌های کارگران شهر قوقند شرکت ورزیده، بعد از انقلاب خلقی دموکراتی بخارا در سال 1920 به خطر مبارزان راه تحکیمی حاکمیت شورایی در بخارای شرقی شامل می‌گردد. از سال 1921 تا سال 1923 چون وکالتدار کمیته آذوقه جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا در تأمین ارتش سرخ خدمت کرده، اینچنین در برقرار سازی حکومت شوروی در غرم و دوشنبه شرکت فعالانه داشته است. سپس به حیث رئیس کمیته اجرایی مرکزی بخارای شرقی و رئیس کمیته انقلابی جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان کار کرده است. نصرت الله مخصوم سالهای در این وظیفه فعالیت کردنش برای تشکیل جمهوری مستقل اتفاقی تاجیکستان زمینه های اقتصادی و اجتماعی و ملی و معدنی را با وجود آورده، یک قطار سنت های والای تاریخی و فرهنگی ملی تاجیکان را احیا نمود. ولی شوربختانه این سرسپرده ملت در گرداب تعقیبات و دشمن تراشی های سالهای سیوم عصر 20 افتاده 1 نویبر سال 1937 در شهر مسکو به قتل رسانیده شد. پس از گذشت 20 سال ماه دکبر سال 1958 با قرار کلگی حربی سودی عالی و خلاصه پرکراتوری جنرالی اتفاق جماهیر شوروی سوسیالیستی نصرت الله مخصوم بیگناه برآورده شده 20 ایولی سال 1964 در صف حزب کمونیستی نام او از نو برقرار گردید. هرچند او را جسما نابود ساختند، اما کار و پیکار جان فدایی هایش برای خلق و تشکیل دولت تاجیکستان در قلب هر تاجیکستانی تا ابد باقی خواهند ماند. این ابرمرد ملت و دولتمدار ممتاز واقعا هم از چهره های نمایان سده 20 تاجیکان است. نصرت الله مخصوم چون دولتدار دوراندیش با تمام عرصه های حیات و زندگی مردم زحمتکش و تمام مسئله هایی که نفوذ و آبرو و اعتبار دولت را می افزودند مخصوص توجه میکرد و هر یک مسئله را از موقع عدالت اجتماعی، از موقع دولت و ملت حل و فصل می نمود. او پیش از همه به مسئله زنان و جوانان دخل کرده، استبداد زن تاجیک در تاریکی و جهالت نگاه داشتن آن، مسئله بسیار زنی و سایری مناسبات غیر انسانی را سخت محکوم میکرد و در این روند بیشتر با تجربه کشورهای پیشرفته و زندگی تکیه می نمود. در برابر این همه بزرگترین خدمت این مرد نجیب و هم پیوستن چند شکست پاره های دولت سامانیان و سرجمع آوردن خلق پراکنده و پریشان گشته تاجیک بود. باید یادآور شد که نصرت الله مخصوم نه تنها در امور سیاسی و دولتداری از خود آثار عمیقی گذاشت، بلکه خاندان نمونوی به یادگار ماند و فرزندان عاقل و فاضل را به وای رسانید. زیرا خلق تاجیک نه تنها با نام این قهرمان کشور، بلکه با کار و پیکار فرزندان مهنت دوست و آگاهش نیز افتخار می نماید. فرزندان او خیرنسا، منور، انور، خاصیت، اکبر و مظفر می باشند. کمینه در باره حیات و فعالیت دیگر فرزندان این ابرمرد ملت معلومات کافی ندارم.